Love Letter Straight from Your Heart, Cathy Lester je imala hit sa tim, pa onda Elvis. Što se tiče njenog rada na filmu, on je malo popustio krajem 60-ih godina, no bilo je tu dosta televizijskih stvari. Jedna od najznačajnijih se zvala Mannix. Bilo je tu puno serija koje mi nismo ni gledali, nemamo neki doticaj s njim, no s njima. No što se tiče eto njene nekakve male reanimacije, početkom 70-ih godina je glumila u Brian Song, pa je glumila u Two for the Money, to su bili filmovi. Dobila je čak i zlatnu nominaciju za Zlatni globus za Brian Song film 72. do 74. Glumila je u Brian Keith Show, pa onda je tamo je bilo, to je trajalo 47 epizoda, pa je povremeno se pojavljivala u kao gošća u nekim drugim serijama, teško da i jednu poznajemo kod nas. Matt Helm je bila serija koja je bila referenca na filmove Dina Martina, jedna, barem tu neku poveznicu prepoznajem, no onda se dogodila serija The Practice 76. 77. koja je bila popularnija i da malo Fabro izvukla malo na površinu. Također je glumila u sitcomu One Day at a Time u to vrijeme, krajem 70-ih, pa Incredible Hulk, eto ih u seriju Hulk koju je glumila, pa Fantasy Island, to sam čak čuo za te neke serije. 79. je glumila i u televizijskoj seriji Highcliffe Manor, koja je trajala samo 6 epizoda. Gostovala je u nekim poznatim serijama koji i mi znamo, jedna je prikazivana na hrvatskoj televiziji, a to je serija u Murder She Wrote, kako se to preveli kod nas, vjerojatno Smrt napisala je, Barbara Stanwyck, koja je također glumila s Elvisom, legendarna Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, nego Angela Lansbury, doduše i Barbara Stanwyck je glumila s Elvisom, ali Angela Lansbury, koja je glumila s Elvisom u Hawaii, je glavna glumica u toj seriji. Love Boat je bila super popularna serija i tu je imala gostovanje. 89. godine glumila je u sitcomu koji se zvao Coach, koji nije baš dobro prolazio, onda su mu promijenili termin i zagledane Roseanne, koja se svojedobno prikazivala i kod nas, ne talk show, nego mislim baš na seriju, i nakon toga je serija živnula i potrajala čak 9 sezona i dobila je i 2 nominacije za Emmy za glumljenje u toj seriji. Dobila je i od Young Artist Foundation, fondacije mladih glumaca, je dobila za životno djelo zbog sudjelovanja u serijama Donna Reed Show, je dobila eto životnu nagradu. Također je davala i glasove za crtiće, primjerice u Supermanu, tako da eto imala je posla, iako eto teško je reći da sad to baš neka velika prepoznata karijera, ali radila je cijeli život kontinuirano na televiziji. Također je producirala i nagradu Screen Actors Guild Award, to je nagrada koju dodjeljuju scenaristi filmovima. 2000. godine presadili su joj jetru nakon što su joj pronašli autoimuni hepatitis, eto nažalost zbog upale pluća je preminula sa 82 godine, eto 22. kolovoz 26. Eto, simpatična Shelley Fabro, draga i izgodna i sve, eto, došlo i njoj nažalost vrijeme. Sjetit ćemo se u pjesmama još True Love, Funny Face i Palisades Park.